Grupa Boa i Massimo Savić, zajednički single, pesma se zove Pravo vrijeme, a onda slušamo Nipple People i Frku, naravno. Domaćice i komšinice su u toku.

0: muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Od Pearl Jama do Cher.
0: Od R.E.M.-a do Run DMC-a.
1: Ritam 90-ih.
0: Radio 202.